0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Em de je babetê hemî rojê duhokê. Arîşa hemî rojê ya nav duhokê dest bikin. Biryar li ser biryarê derbarê panzînê êne derê xistin. Her çare ser nabit. Serbarî biryarên Wezareta Samanên Siruştî bo erzankirina panzînê her ya giran e. Û her biryarek ji derçit ekser panzîn girantir dibit. Ew biryar û rênmayên hatîne derê xistin bo sira û rawstiyan û dabeşkirina panzîna 750 dînarî bi dadperwerî ew jî mifa nebîn, istîfade nebîn. Arîşa panzînê ya bîye illet û çareser nabit bo devera behdînan. Biryarên hukûmeta kar birêker serê li wan jî têkdar, yani hukûmeta kar birêker bi xwe jî serê xelkî jî têkdar, xelkê bêguneh. Eger wisa nebit, bo biryarên wan dê panzînê girantir kin, bo erzan nakin. Bo piştî biryarên wan dê xelek bê panzîn mînit. Li dîv Dubayîk rêkar jî divêt şoferên trombêlên giştî sê roja careke û yên taybet pênc roja careke panzînê werbigirin. Eve jî ev sira û tinê bo 40 litran e. Vê çawer e xudanê teksiyê ev 40 litrên panzînê bo sê rojan mal zarokên xwe xudan bikit. Kiriya xanî bidit. Parê garebê bidit. Parê avê, gazê, bazarî, kelûpelên malê jîn û jiyara xwe hemiyê bidit. Xwezîka ew berpirsên ewên xweş dijîn bo ek rojê ilçûna ewî xelkî jiyaban dabzanin jiyana xelkî ya çawa xelkî yê çi hal da. Goreyî ragihandina rêveberiya naft û kanza jî parêzgeha duhokê ew bêjij pêxemet baştir rêxistina proseya balafkirina panzîna piştevanî kirî anku ewa 750 dînarî ye. Piştî Afrîkara dê li seranserî parêzgehê hêne bicihînan û prose jî rêka programeke dijitalî yê hatiye rêxistin ku pêştir jî Kanal 8 kar li ser ewê çendekiriye çawa ye wênê reqemê trombêlê digirin û wê rêkê kar li ser dikin. Berosa daxwaz ji welatiyan jî ya hatiye kirin ku hevheng bin digel lijneyên çavdiriyê yên hevpişk li gel qeymiqamî û asayişî. Li demê her serpêçiyek bin pêkariyekê ji da welatî çên preka wan hejmarên gazinde ya ewê ku panzîxanayê hatîne danan hejmarê mobaylan û rêveberiya naft û kanza agedar bin preka wan hejmare. Heman şêwe rêveberiya naft û kanza li îdaraya serbixwe ya zaxo jî ragihandiye ew rêkar jî dê li sinûrê wana jî hêne cêb dikirin. Heman rêkarên ku bo duhokê senterê parêzgeha duhokê û dewrber hatîne danan bo îdara serbixwe ya zaxo jî hatîne danan. Yani her çi rêkareke digerine ber, her çi biryareke din, ne arîşa panzînê çare sert bit, ne buhayê wê kêm bit, ne panzîn hind heye dine xelkî erzanî xelek bixwe. Îstîfadeyekê jî bikit, yani şoferên teksiyan yên pasan ew vê rewşê da çawa bişin. Xelkê xudanên trombêlên taybet jî, xelkî nisaxê teyin, xelkî şûl û hemeliyên trombêlê xwe heyin. Rojek, du roj, çend roj, heta kengî dê bo vê xelkî ev arîşeya çare ser bit. Yani hindî ev pirsyara ji layînin ber pirsyên şûlejê tê tekirin heta nûke jî. Her li destpêkê digotin wextî ye dê te çare ser kirin. Hêç wextî nebî, girantir bî, kêmtir bî, panzîn nema, hat eve, panzîxana panzînên xwe girtin. Hêç, her hiç çare ser kirin. Yek litra panzîna normal nêzîkî 2000 arabî te flotin. Yani kare saat ne bit çi ye? Ber nav herima Kurdistan da taybez jil devera bedinan panzin hindza girane l-walatin biyani hindi vere girane ne ku parizgaha duho ki khodana çent jederin naftaye. Şoferin duho ki hind yeç mecburi, şmecburi yen çoyna misil, yen çoyna parizgaha neyna va da ku panzina erzan ver bigirin arişa bu aj çekir. Avajı rekariyen girtine ber cevcetkin da ku şoferin duhu ki ne çine veri. U xalik hep hoji yana razı yel serveçende ku bu çi şoferi duhu ki çine O anda vera panzine vera bikin deme gida opa kutanin jederin naftayna. U haqi vay, mafi vay. Panzine va hebe diya erzan jibit. Tar panzine de zetir rağusum. Nu çeke hale Mes'ud hadil dugu ki dikelme da abzan dumayi gizan yer ya şuyu vera bikin. Mes'uddan baş rağuşa panzine elbette ya xirab xirabtir jike. Bes evrike da dumayi gizan yer içine sabaret bahayin panzine.
1: اکاجین دنباش دیاران نزیکی سه هیوه سر رای چندین بریاریان حکومت هم وزارت هم لسر آستین اداره نافخویی بو چار سر کرن آریشه کیمیا پانزینی و هم گرانیا بهای پانزینی لسون ری پارزگاه ها دوی که نبوی اگری هنده که اف آریشه بهت چار سر کرن راستی او رین مایو ریکارین یه ریوبریا نفت و کانزان لسون ری پارزگاه ها دوی که سر لشوفرانجی تک دایا روزانه رنماین جدا جدا در دخیر ده نوترین بریار خود شویدی را گهانده که هر شوفره که پنج یا چار روز جاره که شوفرین ترومپلین تایبد ما فای چل لتر پانزینی ول بگرید شوفرین تاکسی و کری سه روز جاره که اوجیشین پانزینی ول بگرید دیار اول چندین رنماین جدا جدا هاتی ندان کاجین رسونر پارزگاه ها دو که وکی تا هاجی هم هم جار بکتو جو تو هم جار به کوبون و جار به الکترونی کرنا سیستم لیتان ها اف آریشه پانزینه لسنور پارزگاه دوی که نبوی چار سر نبوی

0: Vëtëgjë gjithash babetën si asimi e hi, bo duhe me njërë hevrëkja u erzishia gardan a robotan le pekina pajtekht e qin, be pëshikdarja 2056 robotan, në shazët e verin gjitha jenë qine e brevetët. Dhe u e gardan ish da robotan rekorde një të barkirine ku hëndek shianë në anë shianë mëruvan bashkëtërbune.
1: Ev rabotin bi şêwazên mirovan hatine çêkirin vê duwarê pêşbaziya revêda rekoreke nû tomar bikin. Duyemîn lîstika robotan bi şêwazên mirovan hatine çêkirin li bajarê Pekînê welatê Çînê têl derxistin. Çalakiyê 5 rojan bi beşdariya 2056 robotan 16 welatên cudan anîne cemev berdewam bike. Wê di 51 çalakiyên werzişê yê cuda de pêşbaziyê bikin. Çalakiyên weke Banzdan, Tenisa Masiyan û Topapê.
2: Ev verzîş ji bo mirovên bi tevahî normal in, lê niha robot dikarin wan bikin. Ev ji min re ecîb xuya.
1: Di destpêka çalakiyê te zêdetir 1000 robotê pêşketinên teknolojiyê herî dawî nîşan dan û temaşavan bi heyrana pêşveçûna bilez avê teknolojiyê temaşen kirin.
2: Min zarok anî ver da ku ew baştirîn robotên ku niha li Çînê hene bibîne û şiyanên wan çêtir fam bike.
1: Di nava pêşbaziyê de hin robotên ku li Çînê hatine çêkirin xwediyê leza bilind û şiyana xwin nîşan dan û wan rekorên mirovan şikandin. Robotekî cora X-Humaydon ku 100 metre di 39 çirkeyan de temam kir û ku ji 59 çirkeyan ku zêdetir ji rekora xwediyê olimpîke Egin Bolton şikand. Di banzana rawestandinê de robotekî din jî heman kompanyayê gihişte bilindayiya 2.88 santîmetran û ji rokoreke banzdana mirovan a 2.45 santîman derbas bû. Ev çalakiya pêşveçûna bilez a Çînê de robotan da nîşan dide di demeke kurt de ku pêşbirkiya teknolojiyê bi dewletên yekbûre zêdetir germtir bibe.
0: Ve ew gardan û yerên werzişî yê navbera robotan da hatiye kirin ku çendîn welatan 16 welat pişikdarin. Hemiya robotê tu xwayê tînayî yêdî li wêrê ew hevrikiya dikin bo serketinê. Eve dîmenê rastexwe yên Pekînin nûkevê ca tapaneya heyî, tapapê li wêrê tu navbera robotan da yanî pêşketineke cuda ye helbete vî serdemî da van tişta dibînin. Lê rastî jî giring e. Demê tu nav teknolojiyayê da pêşketin tê tekirin van şêwa bêde bikarînin. Eve çalakiyên wan e yên navbera robotan li Pekîna paytext ku evrike duwam roj e li wêrê da berdewamiya hey ev çiyên bêjim festîval nav wana da rêve çin li Pekî. Yaşlı adam şimdi Rabbi Hedin Abdumayık hat hoş geldin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Abjardan baş diyar şim bijim li ser astê 19 parêzgehên Iraqê li parêzgeha Duwikê bilindtirîn astên bijin panzînê bi taybetî normal gehiştiye 1950 dînar. Ev arîşe çendîn hey ve li sunûrê parêzgeha Duwikê berdewamî ye. Arîşe sûdtemenî bi giştî li sunûrê parêzgeha Duwikê şim bijim çendîn sala her giran e. Ew jî bû çend egerên zivrî nedabînkirina sûdtemenî bû sunûrê parêzgeha Duwikê, hem jî nebûna palawge li sunûrê parêzgeha Duwikê. Di niha de li sunûrê parêzgeha Duwikê bihayê panzînê bi vê rengî ye. Panzînê mihesen bi 2200 dest pê dike heta nêzîkî 2500. Sopar herzantir e pêçevan e, yani ji ber hawirdekirina panzînê li Tûrkiye û li Îranê bo sunûrê parêzgeha Duwikê panzînê sopar di niha de bi 1900 li mihesen herzantir e. Panzînê normal li sunûrê parêzgeha Duwikê letrekî panzînê normal li panzînxaneyên sunûrê parêzgeha Duwikê cora cor in. Li 1555 dest pê diket heta digete 1800. Mijar sar rayvan giraniye bahaye panzine biryarin ek lüdüfiye ki hem vezaretin samana sürüştü hem hükümet ahrima kurdistani hem idare serbukhoya zahu hem ji idare parizgaha duu ki ve kirya da başkirina panzine 750 dinari liber şoferin parizgaha duu ji tek dayna. Rojana şim bijim biryarên cuda cuda bu panzînê 750 dinarî li sunûrê parêzgeha Duwikê dête dan. Di niha de nûtirîn biryarê îdare parêzgeha Duwikê bu şoferên parêzgeha Duwikê bu panzînê 750 dinarî bi vê corê bije. Şoferên trombêlên taybet 4 roj carek şê 40 letr panzînê wel bigirît panzînê 750 dinarî ew jî bisere. Trombêlên kirê û taksî ew du roj şên panzînê wel bigirin. Ew e çendîn biryarên wisa bi vê rengî hatine dan, car bi kobûn, car bi elektronîkirin, car bi ket û cot. We kiriye ku ev e nebûne çareser bû hem kêmkirina serê panzînê, hem jî bihayê panzînê. We ku dîbînî jî mijar li pişmin diyar e, ev dîmenê panzîn wergirtina serên şoferên parêzgeha Duwikê bû panzînê 750 dinar. Ve panzînxane nêzîkî goropana yarî yê yana Duwikê ye. Her pişt goropanê diyar e we ku dîmenê serê diyar e. Dihê dê zivrî çite fer'ê van kolanên li Duwikê heta zivrî car dubare heta şên serê dêgete panzînê 750 dinar. Şoferên parêzgeha Duwikê di niha de li dî van xemlandinê dîvçûnê min yekirî bijar. Şofer pêdiviya nêzîkî 5 dem ji mêr di serê de bimînît heta bişêt panzînê 750 dinarî wel bigirît. Bêguman ev bûye bargiranî bû şoferên parêzgeha Duwikê. Bêguman şoferên parêzgeha Duwikê nîgeranin, dilgiranin, çendî car nerazîbûna encamdayîne. Lê birêkên cuda cuda şofer bêdeng kirîne ku daxwaza mafê xwe bikin ku panzîn bête erzan kirin. Ev waqeeke li sunûrê parêzgeha Duwikê zor ca bizav kirîne, xirvebûna encam bidin, nerazîbûna encam bidin ku ev rewşa nûke neye durist e. Lê birêkên cuda cuda ji layên hêzên emniyê ve rêgirî lê wan hatiye kirin, wanaken xirvebûnê encam bidin. Eger bêtu rê bidene şoferên parêzgeha Duwikê rêgirî lê wan hête kirin, bêguman berdewam dibin li xwepişandan û xirvebûn û nerazîbûnê. Ev heye di nûkede ev waqea. Şoferên parêzgeha Duwikê bu panzînê 750 dinarî pêdiviya nêzîkî 5 dem ji mêran li serê de bimînin heta bişên 40 letrê panzînê wel bigirin, ew jî bu 4 roj. Gel 40 letr panzînê xwe wel girt, 4 roj tir maf nabî li sunûrê parêzgeha Duwikê panzînê 750 dinarî wel bigirît. Balh
1: Erbijit Mes'ud Hadî Pemlerî Kanal 8 la Duhok.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Binavê Abdullah Öcalan tên belavkirin ragand ku gelek ifadeyên derev û çêkirî di nav de hene û ji bo sabotekkirina pêvajoyê ne. Partiya Demê derbarê êrişên li dijî karkerên demsaliyên Kurd ragihand, ev êriş bi to awayekî nayê qebûl kirin. Wezîrê Dadiyê Tirkiyê jî ragihand, lêkolên berdewame û pêvajo bi hûrgilî tê şopandin.

0: Çarşubeya Kanuna Xurtkirina Hevgirtina Neteweyî û Yektiya Civakî de desteya çavdêrî û nirxandinê îro li Enqere yekem civîna xwe pêk tîne. Her wiha Kabîneya Tirkiyeyê jî dê sibê 25 tebaxê di bin serûkatiya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan de li navçeya Xelatê ya Bedlîsê bicive. Civîna destê dê bi serûkatiya Cegirê Serokkomar Cevdet Yılmaz bi tevlîbûna Wezîrê Dadê Derve navxwe beravanî Serokê Mîtê û sekreterê giştiyê Megekê li koşka Serokkomariyê pêk were. Dê payên ku civîn bi awayekê girtî derdûra dû heta sê demjimêran bidûme û piştre daxuyaniyek bêdayîn. Di civîna destê de dê mijarên veke diyarkirina rêgezên xebatê avakirina komisyonên jêrîn ji bo çekdanînê û koordînasyona di navbera navendan de were gotûbêj kirin. Jaliyekî din piştî bernameya şahiyên 955 a salvegera serkeftina Melazgirê civîna kabîneya hukumetê dê sibê li Xelatê bê li dar xistin. Temaşanî hêja di derbarê mijarê de pêvajoya aştiyê de hêdî hêdî pêşketin hene. Piştî ku qanûna çavdêrî û nirxandinê ya pêvajoyê hatibû amadekirin, biryara îro bicive civîneke giring e ji bo pêvajoya aştiyê de aliyekî din de kabîneya hukumetê ew ê li Xelatê bicive. Di derbarê vê mijaran de mijarên giringin, ev ê nûçegehana me Sîdar Basut li Enqere agehiyan bide me. Sîdar denba ji bo te em li te guhdar dikim.
1: Herî şibele îro di nava vê destpêka hefteyê ve çend civînên giring jî di nava hefteyê ve pêk bê civîna yekemîn ku desteya nirxandin, şopandin û sepandinê bi serokayetiya Cevdet Yılmaz ve û tevlîbûna weziran ve vê di van kêliyan de dest pê bike ji ber ku her çend bi awayeke fermî nehat beragihandin jî li gorî çavkaniyên siyasî wê saet 15 de dest pê bike herîş wê ev civîn di encama civînê de tê çavrêkirin ku Cevdet Yılmaz, Ali Kare Serokkomari Türkiye Cevdet Yılmaz, yan dahuyaniye ke divis gibi de, yan ji pres konferansek sazim ke derbari civini de, ji bo çe ev civin girin ke, jiber ku emdikarim bejin, eriş veki civine ke tekniki tebe nafkirin, jiber ku proseya çektanin hulveşandına peke ki de be nırhandın, de hemen demede ve kijan re u rebazan ve be şopandın, servan mijarana jide bin rawesandın, nahali gori iddiaya şandaya endama şandaya imraliye per Ervin Buldan gotu bu kue ve dibin ve lijneye lijneye ke jerin je be avakirin lijneye jerin de je ve Abdullah Öcalan je cih bigre gotu bu u bigre dayı Öcalan je disa endamin vezaratan je yani ne be vezir bixwe le bele endamin vezaratan u her waha endamin megeki u disa endamin miteji ve de cih bigrin lugori dahuyaniya Pervin Buldan le bele iro ve ev bir yer begirtin yanna ve piştî civînê diyar be. Dî saat bi girêdayê vê civînê jî helbet gelek girîn ke ji ber ku ji dûr em dikarim bêjin pêvajo bi awayeke nefiîlî wê bi resmî dest pê bike, fermî dest pê bike ji ber ku tu bi çavdêriya mîtê û saziyên ewlehiyê ve wê radestkirina çekan dest pê bike. Naheya niha rayedên hukumetê ku yek ji wana jî parlamenterê AK Parti Galip Ensarioğlu ji bi taybet ji bo Kanal 8 ragihandî bû gotû bû ku em çi tê em wisayêvî dikin ku di nav du mehan de ev pêvajo pêvajoya çektanînê bi dawî bibe ji ber ku êrîş wê piştî du meh yani meha cotmeyê de jî wê lîjneya ewlekariya neteweyî carek din bicive ji ber wî jî em dikarim bêjin tê çavrêkirin ku heger birê ve biçe ev prose wê di meha cotmeyê de jî megeke rapora xwe biweşîne ji dûre jî wê rojnameya piştî weşandina rojnameya

hate diyarkirin ku de rojên dawî de hin nivîsên bêbingeh bi navê notên hevdîtinê tên belavkirin. Hate gotin ku di van nivîsan de zêdekirin û kêmkirin hatine kirin û hin gotinên derbarê kesayetiyan de bi zanebûn hatine bicêkirin da kuraya giştî bixapîne. Şandeya ev core daxuyanî ku weke girtename tên belavkirin weke çalakiyeke xeternak ji bo provekirin kirin û sabotekirina pêvajoyê ku gihîştiye qonaxeke giring bi nav kir. Her wiha hate têkeskirin ku ev rewş bi to awayî nayê qebûlkirin. Şandeya Îmralîyê bang li raya giştî kir ku heta ku belgeh, not yan agehiyek ji Şandeya Îmralîyê malbat yan parêzerên ku bi Abdullah Öcalan re hevdîtinê dikin neyê û fermî nebe divê qet bawerî pê neyê kirin. Li aliyekî din Rêveberiya Tevgerê jî derbarê girteyên hevdîtinê yên Îmralîyê ku li medya civakî de hatine belavkirin daxuyaniyek weşand. Rêveberiyê ragihand ku ev tebînî ji aliyê hêzên dijberî Abdullah Öcalan û Tevgera wan ve bi zanabûn hatine amade kirin û ji bo xirabkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk tên belavkirin. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku ev girteyên hatine weşandin ku îdia dikin Civînên Îmralîyê ne gelek îfadeyên derew û çêkirî di nav de hene û ev yek nîşan dide ku bi zanabûn hatine amade kir. Li aliyekî din Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan derbarê êrişên li Zunguldaxê û Duzceyê yên li dijî karkerên demsaliyên Kurd daxuyaniyek belav kir û ragihand ev êriş bi tu awayî nayên qebûlkirin. Nirxandina wan weke bûyerên yekane Encama zihniyeta nijadperest e û bang li rayedaran kir ku êrişkaran derxîne pêşberî dadgehê. Di daxuyaniyê de hate gotin divê dema hestiyar de divê derfet ji kesên ku dixwazin gelan bînin hember hev re neyê dayîn. Partiya Demê tekez kir ku kesek nikare gefê li welatiyên Kurd bi welatê wan de bixwe. Wan bike armanc û mafê wan yê jiyanê û xebatê zeft bike. Bank li aliyên peywendîdar hate kirin ku hemû aliyên êrişan lêkolîn bikin, fayl û heke hebin kesên wan sor dikin derxîn pêşberî dadgehê. Her wiha bang li raya giştî hate kirin ku li dijî provokasyonan bi hestiyarî tev bigerin û îradeya jiyana hevpar xurt bikin. Parêzgariya Duzceyê jî derbarê êrişa li dijî karkerên demsalî daxuyanî da û got kesê ku serxweş bûye heft tomarên wî yên tawanan hebûne bi amûreke tûj vê êrişê li dijî karkerên pêkaniye ku hatiye girtin û ev bûyer jî yekane ye. Her wiha Wezîrê Dadeyê Tirkiyê bûyer weke yekane bi nav kiribû lê Dem Partî wan êrişa ne weke bûyerên asayî yên dadwerî lê weke beşek ji êrişên nejadperest bi nav dike û daxwaza tekoşîneke giştî li dijî vê yekê dike. Wezîrê Dadeyê Tirkiyê Akın Gürlek teklîdarî alozî û êrişa ku li gundekê Zunguldaxê di navbera karkerên demsalî û welatiyên gunde derketibû ragihand ji aliyê dozgeriya komarî ve lêkolîn hatiye destpêkirin û pêvajo bi hûrgilî tê şopandin. Gürlek diyar kir ku ji bo ronîkirina hemû aliyên vê bûyera yekane karûbarên pêdivî bi baldarî tên meşandin. Di daxuyaniyê de hişyarî hate dayîn ku ev bûyer ber bi wateyeke cihêreng ve nayê kişandin û nebe sedema giştîkirinê ku zirarê bide aramiya civakî. Gürlek bang kir ku raya giştî tenê baweriye bi zanyariyên pişrastkirî yên navendên fermî bîne. Wezîr tekez kir ku aramî ewlehî û parastina mafên hiqûqî yên hemû welatiyan bi taybetî jî karkerên çandiniyê yên demsalî dibin garantiya dewletê de ye. Gürlek ragihand ku aliyê dadwerî dê derbarê êrişkaran de erka xwe bi cih bikin. Parlamenterekî serbixwe yê Tirkiyê ragihand Selahedîn Demirtaş ji bo birêvebirina welat berbijêre. Parlamenterê serbixwe yê Bursayê Kanî Turun derbarê gotinên xwe yên de hevpeybîna bi rojnamevan Cansu Çamlîbel re yên li ser Selahedîn Demirtaş zelalî da. Turun di nirxandina taybet ya ji bo Kanal 8 re diyar kir ku wî negotiye Demirtaş ji Enqereyê li benda tu er

0: Ev zeviyen cotkarên çandina cener li çar gundên navçeya Qamişanê ya girêdarî parêzga Agirî a Bakurê Kurdistanê. Niha li van çar gundan demsala diruna ceh dest pê kiriye. Serokê odeya çandinê ya Qamişanê Nesîm Gök jî diyar dike. Li gor salên bihurî îsal cotkar ji sedî şêst berhemên xwe zêde tir kom kirin.
1: Bu senede 2020
2: Bezina Xwedê me îsal dest bi demsala berhevkirina 2026 an kir. Îsal me çîmen û giyayên xwe kesk hemû çinîn. Li gorî sala bihurî berhemê sedî şêst ferq hebû. Niha me dest bi çinîna ceh kiriye. Herê mama îsal baraneke gelek bariye. Ji ber vê yekê her kes kêf xweş e. Ez hemî cotkaran demsaleke xweş û bi berhem dixwazim.
0: Niha li gundê Bozat, Espoxanê, El Sofî û Xamû Mamlo cotkaran zêdetirî li ser rûbarê 110 donim zevî ceh çandiye. Cotkarên wan gunda jî di meha tebaxê de dest bi diruna cehên xwe dikin. Heta hinek cotkar jî bi şêwazê bavokalan li cihê bilin bi destan cehê xwe didirûn ji ber ku amûrên pêşketî yê diruna ceh û genim nikarin derbazî wan cîhan bibin. Kiftekîn gökan jî xelkê gundê Espoxanê ye û diyar dike divê demsalê de berhemên wan baş e. Ev jî bo salaldarên navçeyê sûdmend e ji ber ku li navçeya wan demsala zivistanê dirêje.
3: Spas Xwedê re, pir baş e û berhemê me jî zêde ye. Me diruna giya dawî kir û niha jî me dest bi diruna ceh kiriye.
0: Li gorîn hewayê di navbera 20 heta 40,000 ton ceh li navçeyê kom dikin.
4: Di hefteya duhem ya Liga Super ya Tirkiyê de Amed Spor ji bo parastina lîdertiya xwe tê pêşberî Kocaeli Sporê. Maça kritîk de îşev di demjimêr 21 nîvan de li stadyuma Türk Kocaeli bê kirin. Kocaeli Spor'a malxwe ku di hefteya yekem de li hemberî İstanbul başa şekilî de 2-0 tek çûbû de yekem maça xwe ya li pêşiya alîgirên xwe pêk bîne. Amed Spor'a ku sezona nû bi serkeftina 3-0 ya lehember Erzurum Spor'e dest pê kiribû, dixwaze vê serkeftinê berdewam bike. Ger Amed Spor di ser bikeve, dê di hefteya duhem de jî lîdertiya xwe bidomîne. Heta niha, di navbera her du tîman de li lîgên jêrîn de 4 maç hatine kirin û 3 di berjewendiya Amed Spor'e û 1 jî di berjewendiya Kocaeliyê de bûye. Tamaşawan ece em bi vî awayî hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Nûçegehana Kanal Heştê ya Rojavayê Kurdistanê ragihand ku îro fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdî û hevseroka desteya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed serdana Şamê kirin. Li gorî zanyariyên Nûçegehana me, biryara di civîna îro de her yek ji Mezlûm Ebdî û İlham Ahmed bi berpirs û rayedarên hikûmeta veguaz a Sûriyê re mijarên hestiyar Engîredeyê pêşeroja entegrasyonê û saskirina têkiliyên nû gotu beş bikin. Ev serdana rast a reveberiya siyasî û leşkeriya Bakur Rojhilatê Sûriyê bo Şamê di çarçoya pêngaveke girîng de tênirxandin. Nîqaşkirina pêvajoya entegrasyonê di navbera Hesedê û hikûmeta veguaz de dikare bibe binesaziya paşeroja îdarî siyasî û leşkerî li Sûriyê. Derbarê vê serdana her yek ji Mezlûm Ebdî û İlham Ahmed ya Şamê temaşvanî hêja ku berpirs û rayedarên bilind yên Şamê re hevdîtin tên pêkanîn, hûrdekariyên wê em ê ji nûçegehanê xwe dilxwaz Mihemed bipirsin li Şamê bimereye. Min dilxwaz dembaş be derbarê vê serdanê de çi agahiyên nû berdestê hene, gelo civîn bi dawî hatine yan hûrdekariyên wê çi ne em te gotar dikin kerim ke. Bele. Dilxwaz dengimit bihîsî?
1: Bele, demê te baş be. Heta wek niha nehatiye za... Bele, bele. Bele, demê te baş be. Heta wek niha nehatiye naskirin, civîn kengî dest pêkiriyan ciyê kengî be dawî dilê, ew hatiye pişrastkirin ku fermandeyê giştî hêza Sûriya Demokrat Mezlûm Ebdî digel İlham Ahmed ku wekû hevseroka peywendiyên derve ya Rêveberiya Xweser gihişne Şamê û biryara digel rayedarên Şamê û digel serokê Sûriyayê Ahmed Dişera kombobin digel nîzik bûne cebecekina rêkeftina 29 çilê em dibînin ku ev di cara fermandeyê giştî hêza Sûriya Demokrat serdana Şamê dike. Hatina wî ya vê carê em karin behsê bikin ku digel nîzik bûne bi tamambûne cebecekina rêkeftina 29 çilê ya her çend de çend xalek heta wek niha nakokin di navbera her du aliyan de lê ev civînê dihêt nekirin dibê ku bibe rêxoşkirê kokiyên û neçûne serî werne be cih anîn. Ewa ku cihê amajekirinê ez behsê bikim mijara xwendinê ku Rêveberiya Xweser û fermandeyê giştî hêza Sûriya Demokrat jî daxwaza wê yekê dike ku rêbaza hikûmetê werê wergeran ji bo zimanê kurdî û li navçeyên kurdî ew xwendekarên ku ewa dema 12-13 sala ye bi zimanê kurdî dixwendin careke dî bi zimanê kurdî xwendina xwe berdewam kin. Heta wek niha ev mijar nehatiye bêjin çareserkirin ji ber ku hikûmeta Şamê niha rêbazekî amade dike ku tenê wek wane di nava hefteyê de wanek yan jî du wane di nava hefteyê de bi zimanê kurdî û bi rengekî ixtiyarî yanî kesê ku bixwaze xwendina kurdî bixwêne bi wan werê da mijara duyê ku ew jî mijara avakirine lîwayekî ji hêza Sûriya Demokrat li Efrînê ku fermandeyê hêza Sûriya Demokrat daxwaza wê yekê dike ku ew serbazên di nava bêjin hêza Sûriya Demokrat de bû li Efrînê werne rêkxistin bike di nava lîwayekî de û tevlî artêşa Sûriyayê bibin mijara sêheger ez behsê bikim hişmareke zêde ya serbazên hêza Sûriya Demokrat ji derveyî valî wa ene ji bo yekê danûstandin tê nekirin ku cihek ji bo wan kesa jî welê dîtin di nava artêşa Sûriyadan jî ev lîwayê ku heyîn hişmara wan zêdetir bibe yan jî bi rengekî dî ji renga derbasî nava bêjin artêşa Sûriyayê bibe ya ku niha bêjin tê behskirin û hatina vê şandê bi rengekî sereke behsa wê yekê dihête kirin ku niha fermandeyê hêza Sûriya Demokrat dev jê karê serbazî diberdê dev jê yan jê dest bê karek xebateke siyasî dike wek te pêk înana hizbekî siyasî partiyeke siyasî ne we bêjin bi rengekî netewî bibe ku li seranserê Sûriyayê ka li ser wê yekê bihête kirin min çend peywendiyekî min digel hinek kesan encam da behsa wê yekê kirin ku dibê serdana vê şandê ev mijar jî li ser mêza danûstandinê bê ku bi çi rengekî bêjin partiyeke siyasî li ser astê Sûriyayê ji aliyê fermandeyê giştî hêza Sûriya Demokrat wek ku qonaxeke nû li Sûriyayê bikarbê dest pê bike û her çend de ev yeke heta wek niha د دمکې دی کو چې یاسای جبور خصنا پارتيان له سوریه نه هاتیا کړن د به کو د دمې نزیک د بکوید نوو برنامه کاري پرلمان دو کارک لسر وره کړل او مشارکون ها ما بحث کړن او مجاري هر سره کنه کو د نوو روان دا وره بحث کړن وکوم نه ماجه وکړي مجارا پروردا مجارا پکینان علیوای کې لا عفرینه مجارا یقینین پاراستناجنه دگل چارن ویسا او سربازین و حتی وکو نها جدر و ایوالی و آینا
0: باش گلک سپاس کم دلخواز محمد نوچگانی مجد شامی سپاس جبو آگاهی انتدان مرد بجندن باش خوبت خوش پرسکریکا خوندکار اون ماموستین حلب و افرینه هیچ بردامه خوندکار او ماموستان حلب و افرینه

0: Taxa Şeyh Məqsud, ji bo bi destxistina mafên xwe yên xwendinê kampanyek dan dest pê kirin û di vê navbera belavok jî hatin belav kirin. Li gorî komeleya xwendkarên Efrîn û Helebê, wan li taxa Şeyh Məqsud û Eşrefiyê dest bi kampanyekê ji bo belavkirina duruşman li qadan kirine. Di nav de jî nivîsên weke têkildarî misogerkirina mafê xwendkaran perwerdehiyê bi zimanê kurdî û tespîtkirina mekanîzmeke zelal ji bo pêkanîna ezmûnan hatin nivîsandin. Di heman demê de ji daxwazên ku hatine kirin jî naskirina rewşa mamosteyên saziyên perwerdehiyên girêdayî rêveberiya xwe serin. Bang hate kirin ku mûçeyê wan ên derengmayî bên dayîn û rewşa wan a pîşê jî bê yek alîkirin, bê çareser kirin. Berpirsê komeleya xwendkarên Efrîn û Helebê, yê bi navê Murat Yûsif ji Kanal 8 re axivî û ragihand ku ew dê xwepîşandaneke li pêşiya gerînendeya ango rêveberiya Wezareta Perwerdeyê ya Helebê li dar bixin, di heman demê de îmzayan jî ew ê bidin kom kirin. Duh 23 tebaxê li bajarê Helebê jî şandeyeke mamosteyan li taxên Şeyh Mesûd û Eşrefiyê ji bo rewşên xwe yên îdarî û darayî serdana rêveberiya perwerde û fêrkirinê kiribûn. Li gorî agahiyên ku hatine parvekirin, Şamde bi rêveberê perwerde û fêrkirinê yê Helebê re hevdîtinek çêkiribû û tenê hin kesên têkildar yên vê rêveberiyê têde amade bûn di vê civînê de lê Şamdeyê ti bersivên zelal bi dest nexistin. Li gorî agahiyan nêzî 20,000 xwendkarên Kurd yên ku bernameya xwendinê a rêveberiya xwe ser xwendine niha vegeriyane Efrîn û Helebê. Ew dixwazin ku sala xwendinê ya 2026-27 bi taybet li Şeyh Məqsud û Eşrefiyê û Efrînê bi bernameya rêveberiya xwe ser be. Her wiha derdora 4,000 mamosteyên ku vegeriyane Efrînê û Helebê jî dixwazin ew careke din vegerin ser erkên xwe û di vê navberê de bên entegre kirin. Li gorî şopandineke Kanal 8 li parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê nêzî 9,000 xananişînên hukûmeta Sûriyê hene. Ev dema 20 mehanin jî ku wan xananişînan mûçeyê xwe wernegirtine. Beşek ji wan xananişînan rojane berê xwe didin bankayan, bankayên ku mûçeya parve dikin û bi hêviya ku mûçeyê wan bê xerckirin, bê parvekirin. Lê her car bi destvala vedigerin malê.
1: Feysel Mecid, temen zêdetirî 7 salî ye. Ew bi xwe mamosteyê dîrokê ye û bûye şahidê dîrokekê. Niha jî ew xananişînê hikûmeta Sûriyê ye. Piştî xizmetkirina bi 10 salan, ev xananişîn û bi hezaran xananişînên dîtir dibêjin ku ew rûbirûyî pirsgirêka nedana mûçeyan in û gelekan ji wan jî zêdetirî 20 heyvin ku mûçeyên xwe wernegirtine.
2: Gelek ji me muteqadîn ev 20 mehê me maaşê xwe ne sendînî. Û ê ku tê jî heta yanî hinek ji wana 10 mehan hinek ji wan 11 mehan hinek 12 mehan şefafe di vir ditinê bijare kêrî. Û yanî yek yok muteqad wallah ez naz dikim yek ji wana di roja sekinî roja siyana xweş ket. Yanî ez nikarim 5 saata 6 saata hewşa berî dê bisekinin.
3: Miratiya xwe ji hindî de nesandiye. Zêdê 17 meha çûwa. Hinek hebûn di stadin bes çilo birên muayyen di sandin. Hinek çûna Şamê, hinek çûna Dêrê. Yani awji nah mahlul bun.
1: Nedana mûçeyên xwananîşînan di vê rewşa aborî ya xirab ku dever têra derbas dibe, bandoreke mezin li wan dike. Taybet jî ku piraniya xwananîşînan temen mezinin û nikarin karên dîtir bikin. Ev yek li gorî ku peywendîdarekî aboriyê dibêje.
4: Ev muteqaedîn hêviya vî ratibîne, hêviya vî maaşîne nexweşin, diçine ser textora, umûrê xwe, dermanê xwe pê tênin. Fa hukûmeta Sûriya nû weke mulahaza dikin fonê mamoste ê nû diaxirênê vêce êwanan axirênê.
1: Li pey zanyariyên li berdest, nêzî 9,000 xananîşîn li giştî parêzgeha Hesekê ji dema ketina rejîma Esed û Hetanha rastî pirsgirêka nedan û derengmayîna mûçeyên xwe ne. Daxwaza tevahiyan ji hikûmeta Sûriyê ya veguhêz ew e ku mûçeyên wan serf bikin. Ji ber ku êdî ew westiyan ku rojane biçin li ber deriyên bengên serfkirina mûçeyan rawestin û her rojî

0: Entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û Rêvebiriya Xweser di nava dewleta Sûriyê de bi lez û bez dimeşe. Herî dawî fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî gotibû ku entegrasyon di aliyên îdarî û leşkerî de bi dawî hatiye. Lê heta niha hin mijarên ku nehatine çareserkirin di navbera her du aliyan de mane wek xwene. Di vê navberê de Tom Barak jî herî dawî entegrasyon bi pirsgirêkên di navbera aliyên Kurdî û Tirkiyê de girêdabû.
1: Entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xweser di nava dewleta Sûriyê de bi lez dimeşe û bi taybet herî dawî. Gavên mezin di mijara entegrasyona saziyên Rêveberiya Xweser û her wiha hêzên Sûriya Demokratîk dihatin avêtin. Her wiha di dosya dadweriyê û tayînin li parêzgeha Hesekê de jî gelek gavên şênber hebûn. Wezareta Perwerdeyê jî bawernameyên navîn û amedehî yên Rêveberiya Xweser nas kirin di heta niha zanîngehên Kobanê û Rojava mane. Ajansa Nûçeyan a Hawarê got îro fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdî û hevserokê destya têkirin derve a Rêveberiya Xweser Îlham Ehmed serdana Şamê kirin û li gorî agahiyan mijarên girêdayî entegrasyonê hatin nîqaş kirin. Tirkiye gelek caran destwerdanê di mijara entegrasyona Hesedê de dike û daxuyanên ku divê Hesede zû were entegrekirin û her wiha were hilweşandin dide. Herî dawî derbarê mijarê şandiyê serokê Amerîkayê ji bo Sûriyeyê û Iraqê Tom Barak got ew nikarin entegrasyona Hesedê ji pirsgirêkên di navbera Tirkiye û aliyên Kurdî de qut bikin. Ji piştî hilweşîna desthilata Bashar Esed ve Amerîka bi temamî siyaseta xwe derbarê Sûriyeyê guhert ji dijminan her du welat niha bûne hevpeymanên herî nêz. Barak da zanîn mijara bakur rojhilatê Sûriyeyê çîneke din a pirsgirêkên ewlehî yên li dora hikûmeta Sûriyeyê ye. Heta niha gelek dosyên entegrasyonên hatin çareserkirin, yek ji wan jî mijara xwendinê ye. Derdora 20,000 xwendekar û 4,000 mamosteyên Rêveberiya Xweser ku vegeriyana Efrîn û Helebê çarenûsa wan nediyar e û dixwazin mijara wan were çareserkirin. Berderke şandeya serokatiya Sûriyeyê ji bo pêkanîna li hevkirina 29 çilayê Ahmed Hîlalî herî dawî got di qonaxa bê de li hev hatin dê awayekî pratîkî pêk werin. Berê Kanal 8 agahî derbarê avakirina lîweyekî Kurd li Efrînê destxistibûn û herî dawî jî berpirsên Hesedê ew agahî piştrast kiribûn. Heta niha ti gav derbarê nehatine avêtin lê li gorî agahiyan dê di demên pêş de li serê mijarê kar were kirin.
0: Pêngava entegrebûna saziyên Rêveberiya Xweser û Hesedê bi sazî û wezaretên cuda yên hukûmeta veguhest a Sûriyê re derbasî qonaxeke nû û hestiyar bûye. Lê îro pirsa sereke ev e.

0: ku gelu kurd li rojavayê Kurdistanê ji proseya heyî razî ne yan jî ne, civaka kurd ji vê proseyê herî zêde çi dixwaze û çawa dikare maf û destkeftiyên xwe biparêze?
1: Pêşketinên bilez û berçav di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şama paytext de di dema dawiyê de diyar dibin. Nexwasin piştî axaftina fermandarî hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî li ser tamamkirina qonaxa yek girtina saziyan û destpêkirina qonaxeke siyasî ya nû li Rojavayê Kurdistanê.
2: Arhem bûn şerê tawleyî. Ev şerê tawleyî gerek em ti carî derbas nekin, xelk fenal me nekin. Yani bine kurd merahela gelkir derbas bûyî, şervanê, mêrê, fedakarê li ser tawleyî tadelê dihat.
1: Entegrasyon derbasî qonaxeke nû dibe û pirs û metirsiyan li bac wanên kurd zêde dike. Gu ew her dem bang dikin. Maf û taybetmendiyên me yên civakî û leşkerî di hundurê dewleta Sûriyê de divê parastî be.
3: Banga xwe ji hevalê Mazlûm Umar dikin General Mazlûm Umar. Musawame divê ser silahê Kurdanê yê kirin. Musawame ser silah vê kirin tê wateya musawame ser qirkirina Kurda, nebûna Kurda, qirka Kurda tê kirin.
1: Di qonaxeke zehmet û bi şert û mercên giran. Rêkeftineke di meha çileya sal 2026 de di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Şamê de hate îmzekirin. Û ji wê demê de kar li ser şêweyên bicîkirina wan xalan têne kirin. Guhin ji wan xilas bûne. Û yên din jî nîvcomane û yên taluqkirî jî hîn hene. Evîn Şexmûz, Kanal 8, Rojavayê Kurdistanê.
0: Daha em hindekî hürtir li ser mijara entegrebûnê bisekinin tamaşvanên hêja wa her yek ji fermandarê Hesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka destya têkiliyên derve ya rêveberiya xwe ser İlham Ehmed li Şamê ne. Ew ê bi rayedar û berfirsên bilind bi taybet Ahmed Şer re hevtînan çêbikin. Di çarçoya mijarên mayî yên entegrasyonê de mijara perwerdehî ziman, mijara Liwaya Efrînê, mijara vegera koçperan, yani tiştên ku nûçeganê me behs kir di rojevê de li Şamê tê behs kirin, ev sê çar mijar tên gotûbêj kirin dê bên yek alî kirin. Ji ber ku li gorî Mazlûm Ebdî bi xwe behs kiribû, hema hema mijara entegrebûnê bi dawî hatiye hin xalên hûrmane, ev jî îro diyara tên gotûbêj kirin. Di çi qonaxê de birêve çi ev çi me di rapora xwe de jî behs kir ku kurd çawa dikarin destkeftên xwe ji niha û pê de biparêzin di destûra nû ya Sûriyê de. Mêvaneke me taybet hê ji Parîsê, Parîsa paytexta Fransa, Briz Kadar Pîrê. Berpirsê saziya Kurdên Besînor. Dem baş be Briz Kadar, hûn bi xêr hatin bo bîltena me, kêf xweş im merine.
4: Dem baş, dem baş, silav ji bo te û temaşevana û spas ji bo bi xwendina we.
0: Spas dikim, qonaxan nihaya entegrebûnê di çi rê re derbas dibe, em wiha dest pêkî bipirsin, di çi asê de dimeşe?
4: Yani pisikrek peşavi hin hene belki general Mazlûm de axaftina axaftina xwayi dawî de ulo piçkî bi zelalî golê neked detaya wana de yani yek jê mesela hin hukûmeta Şamê ti lîstê hêsîra nedayîk çilba wamayî girtiyên hin dema Efrînê hin li ba wanane nedanixwîna kirin kalû kunê rewşa waçiyî. Hejmaran şehîda êge li ba wana hîn jî ew jî zelal nekirin. Mesela dadgeha mehkema hîn ew jî entegrasyon li wir jî sekinî nebûyî. Pir pisikirêk hene sereke jî mesela taybet mesela zimanî kurdî û xwendinê ji ber du xwendin jêr hene jî tîfaqê bi xwe re jî di xwendin hene. Mesela ew dibên saetên kurdî ême jî ji xwe ji wê venagerin inû zimanê kurdî bi temametî ji kurdarê li bolga û bajarê kurda. Yek di jî pir sereke û jî edbê zelal bû hukûmeta Şamê tim qal dikir digo xelas bûna xweseriya demokrat tin nebûna hêzên Sûriya Demokrat ew jî li vê dawiyê zelal bû. A serekeyî gê munaqeşe wî tim li ser bimînî ji ber her du alî jî ev mesela daxuyana tê nadin zelal nakin lê diriyê xwe taybet re em digiyên tiştina mesela gê di destûra pêşdî wê rewşa û mafê milletê kurd gelê kurd Sûriyê de wê çawa bi gelo ev tifaqa heyî wê di destûrê de tesbît bibe ev cêg kurda girtî îro jê parêzgeha Hesekê Qamişlo Dêrik heta Efrîn

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya dipişt her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.